Nu le long le khong e dar le le zai in vor le teng o he ta ki mo por ba fu hun bu nuam chu tu ram chul nu dar le le ju le ga cha min ni le in ti le teng